0: yawara nasiara minobisibu parako nimbera gyawa nako nendakari wesia parakote nakon kabeda wa mini parakote tawome sa sonko yerugaru mindia parakote tawe sonko yete nyina ya barako ame nyina igibe biabakwe wa minindi sasoka stilisa yen sa so wa bakpe wa mini yorobu bakpe wa minindi buka tonu kasu wiko kwe unna u sonko yete mi beba somburu mwame unna obe somi somburu tanka wiso ado yen yoroba kasu bane une wia yen kirmo tonkro asan tonro asan ande gesi tonkro nyina nye pama tondro nyina nti nye ya ba kana muame mankere ton kro wabakasu gengem ton kro panye nyina ye anye ye marge ka sa ton kro ya mam ba ya be kirubo ye toto bane ye nyoro ngwene wangwa yeru me ngwene ansan sa tonwe o soburun kiru ute moame gengem tondroa ma tonkro na yenil damga sari yenbiru pansa tonui soburu ukura kate dwe mabare gezika nun soburu nwe uran kpere wa ukura kawin soburu yineko mpa yenyoro unsa tonui unobu mo kobai bade nun soka kpuro ukpere wa yenbiru yenyono yina embira gya pawunye nyirumo unda nyine de banyema wo mawina swa anwa wanti ada kuna dua domi anka nande kasomuti anunwe ununku ami bane yenyoro yembewe mikami minwene unwa yaka nun afani ko wene wa unwa besem karakumaro geso noruyete basoka le monome bane noruyete nyoro ko pinwa yem ngege ka nkume nwa deponga buteme yem ngege ka nkuma meni so ayina yete basoka me karefu da silva me nyoro ko pinwa pote so bane ma mikamisa garami restaurant le mono depot ka so ayina ye karefu da silva ye mingam nyoro wami bane yesa wa ya amfani mototo ya ko pin ayuro somi bukanu soa bane ye nyoro training wene menna ikaye wene upasi na ukaname bane tamatama ma udegesi soro pere una kwasi arun biragya ya nanda oga obe mo une wikonda kwasi aru nami ko ya nwawa awo mo de gesi na bako no si na bako ikroko wa winti mbora ko ya nyemia demi me bako bandan kanun so bi mu win ye o mo yanka wiso ado yekpro bayen pare no kwa bapa bane mayoro de gesi ye yenu bakpro ya nwasi damu sari paraku maroge so asonko yete ta ma wan ya kankara sun damba no wenye roko kun tari kwa ukabe kame iwani pa bu geruna bika kam tia ne ita tia iru noba tia ne noba tia iru seni kam tia noba ne noba tia ita noba ne ne ita tia poka noba tia wirugo ya bene nyoro unsoka iwaka nyoro bu kweno sina na te betia te nakonka beso sia siaraba ye baka begi bia maba winworu kwa ya merubisite baka kpe mami bene nwene busiara mutabiri kamensaka ibe konkwa gengem kome ibe kwa mi kome nsuna bane sere bu menda mutabiri biba siara mi mensaka yansara kukari dodoka ni so iwa kukari ni anudira biba bekpro menda ba tabiri muame negasa imprimerie express sonkobu ka mero bisite basoko me mocho sa gana kasire patunubo gendi logbo mocho mboseru la bonu gendi agonyo chinu mboseru sa bame ko veji gendi zanyana do kasire zanyana do somasem boseru za bame ko veji gendi ega sa gwari win dro basoka somase pierre kawin bibu boroba kasire imprimerie expressin son kobu bekpro ba kpe mami bukabe tobi krowi gabasoka be mo gabu mi ben sesu gabu ni bentio gabu mani ben nikro ye ukawin ko no buwura ma bawin woru kwa woru geba ko ba pami yawin bibe ka ndro ka beba tie kpro baka kpe mami busiara utobiri ka ko kali dodo kani kwa warugeso be bana babenno ni ile nwo kani be ba ben fo yi inko idi bu kwasi na nuku dobu ka gonru dobu so no na te ibetia te kon ka so si CNSR gibu be ba ma kpe mami ba bene tentombu parakumaro ka engege ka gibu baba ore pro dakari we siamu igasa parenu dodo kani baswa dakari bakwa so asanu mbiragia asoro dodo kani nukuramu amana bakoko asoroni nukakara nukumakamo yembiru samban dodo kani nuwa kukurungbe na mbiragia kakenu so aso kasire igatie buka ikuro nyanku yensona ba kakia buba were kuro ndakari wesia so asanu meso me so asanu mune wika so asin kuro nwene awen saria beyibia wa ye nwene ako adia yeko antura so ayina yero yeka yeba dukemi kwere kuni ba dukemi adia ni meno wa monkunda mewo ya wa unati idua furakaru anda duke sanu so kankara sun kobu baye nyina duki baka usunu baye kuro nyina pokoro gibu minwene isi indansimu bensanu yero keke gibu ibe bensanu yero de ya unewi adaye bakuro nyina wo basaria nuswa ni nukonu de yensena nusu mena goku de usaria etara CNSR gibu babesekpro garison mu ami soga noa gugengin sinson nanka wirugo mu noko nyora wa sefima gya sefima yendete raul steve gunkon wiakpe mami uka bawele no siamu mankere bebe ikirumo ina ison sirumwa fraternité mini kansaye yason sibun gari muna na mu tasoka sefima ma ke ukwa aka bpc mo baki wa mo baki wi wolu gi o awon na mu ga sari ka be pian na won yin sirwen munun son si te kome nonno ba irise gibu ben konno ba wiki ami ye ba ka pe ma me baba ore no se mu igasa irikisi nta kibu tiro sun su abu gari gerubu ye nyi ya de gezi kikpro atiro su aka irikisi pa irikisi yara nyon wa sa soko drone wa sa iso ade kikpro damu sari baso rupa buka nun son si te wenme se fima ye ndete ne ba kono su wiki ton batere budun ko ba no ba ime sako budun ko ba no ba itandi nka yo kan ko ba no ba yiru girari fraternité mini ana unen yisirwe kansa ya son son sibun gari muna namu mkuma meni kankara son damba nuwe katari yaka yinyoro bukame bika kam tia ne ne iru tia no bayiru nobu kam baika kanwirgo ya yendakani kam tia no batia no batia no bane ita ita no batia tia ika no bayiru wirgo ya dete wea kpara kote nobu uduke une mbe no sia na siara na tobra gengem kpara koni mbiragia mi na koma nyora nkiramu deme teme sako de dakari we sia pesen sakiru koba newe ya suya sara ka noni pakinu nyenda yiru nigia sako dakari we sia ni na konso akenya wa pasu wo banangari yesa koko goku go wome sa dama adonde mo sara iko yewe ke uya wurara banwela ruma masa nyora sia gina sa wura mateme sakite so menani na be so akenya wa mi damba yiru yana kombe nwe yenye iki isoko mi so paika barate imo wo bera so itengari gere imma siarabunda ni demi wikwa wia bara tobiri pai tobiri besem gro grobu meba ka kpara ko kpari meba ka beneten kpari yei moko ikana besoni ikanome sari kana goku go wome ye ka gere ai geruo pai sinumo insin yerumo akude agari gere yako nun gari marwa akude agari gere yako bese benti sanu no we asokuma ya besenti gari marwa awo ya nkasu mewene inki san soburu mo dakar kwindu so bese kuno ti aya nwani ide igari gere wo yetonu nwa yako winso adu pa okasu me kwasiru tako kadu kwasi te akin wolo menani merubisibu so ganu agangengin sinsomu bebako soku bugari tuki gegere barabara fim nabura kankara son dambaye na kombe wene kam tia ne no bayiru kam ne baika ne wirgo ya an woton bamara ko na kun tongbi ko widumani ko nun sormwa negi kayokai
1: Neba sokmo sabi gani Jafaru na kokongi.
0: Sabi gani Jafaru koko giandi.
1: Oh.
0: Na siara sabi gani Jafaru.
1: Na gina wenti siara.
0: Nama ura.
1: Yani siara wenka chakari. Nama behenti nyiru siara sasoma yomo.
0: Ya wala.
1: Ya na siara wa gia.
0: Wala alhamdulillahi.
1: Ama behen wumini.
0: Oh.
1: Kwa yo gira zamu. Kwa sa mtieni wa sa inwezo ndono umo.
0: To.
1: MTN ni zo sa yendo no
0: mo
1: sanje mo
0: ya wala
1: o ina bo ise behe bu mbara ru yena jiro mi
0: ya wa be bati mi ga ibe ndo no mo
1: ah ya ti mi to ye mi ya san
0: ya wala ya wa na siara nkwan so si ya gerwa mi ni na taba benti ba no mo ba so ada ki yi ger mu kpro ba no mo ba mbero nti ba so ada ki Nyankuro igerwa yinge kungwari yini usowo kankara sundamba ye kam tia ne nobayiru kam tia ne nkume kam tia nobayiru nobu nobaita nobatia tia ima isako kam baika kan wirgo ya sankoso soa kature 01 44 70 44 yenda kani iruse yeme kam 01 ami 45 86 00 0 baika 0 wirgo ya Besera ikamemi fraternité so itare yebe sanu u banansa kiru yen konno ami inwa demi sabigani jafaru koko giandi widuma bemigia bitani ni bamo soaye so babitani mo ibakana mu ireso gibe bube yaya mendani Bebite ima sokuma kwa ibe nwa bila mbalaru igiri iku de go won me wo won bo tie san kin iku gari gere kontoko iku eka be se pro gari na won awo san me kin e gari gere wo yi bukuro benti ba nua iku ibe sasa se ya iku ide komate eki bube ku ami bam banna bamo bube giru deri babu na bube nori tamata ma ye brambo domi bank pe ba wa yan puro bebe wa wo bira o bebe mbararu ye igeruo ingeruani kade ma benti ba ko ma no minindi pa bu sunsomi isa kipro ya wa ya kakura ye nsoni tamata ma isokuma 01 44 70 44 44 damba yeso ko duma in kaman kam emiru bisibu yamia na tobra gengem nan kongina dosa duke siri sanka sokuru mara agari geru me aliu bambare besem benetim banangari yam mosan dangru gru mara buna bosungu bania besa kuro suko no banena agari geru ma

0: Iye mwana godu manegi kayoka.
1: Kayoka.
0: Oh, nam.
1: Nam, Alhaji Adamu sokomo za do parundi.
0: Nasiara Alhaji Adamu. Ngusa sunsomi.
1: Ami ami ami ami o.
0: Wallahi to yirai mo.
1: Oh, yana mo be zan gari ya wonu tura.
0: To ya yire.
1: Dugu dugu kwa satire nun yorwa. Nasi. Dan do kunsun no we ya le su do pe ta ben mi
0: ta ya won
1: a do parwa e pamase ba mo plateau mi
0: oh
1: yem birun vo iruni
0: oh
1: a yem birun vo iruni to ba poto ti asa mo za won ge ndi tan wa wo biram ma ba da ba poto ba do ge ma he ka taru no
0: mhm
1: go sari ta gerwa sa ma banki in pa
0: oh
1: a de be tira ma be san wo birai
0: ya wera
1: Ameri wo sabe ma wa wa ni wo sunu so.
0: Mhm.
1: Eh?
0: Ya wala.
1: Foto mo.
0: Ta ya wala.
1: Ameri mi ta wa mi.
0: Ya wala.
1: Pharmacy ta to birun won yire.
0: Oh.
1: Ameri mi ye ka gison ja jorwa. Ika yore wa, ika en poko so ne na wa mi ni. Won en iru se so na wa. Ne na en poko se ye furo.
0: Wo
1: wo se mu ta da bun dia.
0: Meme.
1: Me en ko ko so be ta kurun dia mi ro.
0: Meme.
1: Babo ne. Daba gwa mo daba ku gwa mo ya da.
0: Yande.
1: Ya wana maka suka yuka ini ni
0: natama ya ge ya giro sa ikuro nu asansa gusuno wa mi ko nwere mi se suru
1: mashallah yawa
0: yawa nasiara
1: kwanso
0: si ami
1: kwanso si

0: Kobu benso kura na bara mi giso gen kai wurugo. I geru musa ikro no mo amisa tirer bi amu tonpo ko sire ku akunando kayoka.
1: Oh.
0: Bukari Abdul Wasiu. Naso ada ki turu gandi.
1: To
0: agariko. Mhm. To unomu. To. Yawa nasiara wasiu yawa natama giso arrondissement menoge se akwa ka ugibu bayengai bayi kwa genge miso uma giro au sirisima kedite bakpare nu mi bako na busunu mi bu mi pe giso giso ni no mo ru osun dia na nbe no si omi ami Ami Arabi. Yawan kwanso si tonpa odu madamba yuri se so na ko ma wi so ru mwa negi kayokai. Kayoka.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
2: Isa diara zakata gwendi.
0: Isa diara. Na so ada kika na we gendi.
2: Oh, na ne be zen so ai ide turi Naam. Kaseka
0: Oh.
2: Ki kasara za gundrondi. Kama so ya sankra poro ya mwa.
0: Kagem.
2: E kebe bara wori eso.
0: Niame.
2: Patum ta ke kebe so.
0: Ta.
2: Ya na bezemba me biki amo usuruko. Una usuruko.
0: Ya mwela.
2: Ba ben radio e namiko.
0: Ya.
2: Na e grama na ye mere.
0: Niame.
2: Bepi yeme. Sa ya sankra ya ma sankra mo ya do
0: toto
2: osuruko
0: ya wera
2: emendi gune so aye
0: oh
2: ya vraiment c'est pas la peine
0: to c'est suru
2: c'est pas la peine osuruko
0: ya wa
2: osuruko busu pabako
0: ya wera ya wa nasiara isa diara

koka idanduke ya kasun kwa dede une yibe kuruwa sako ko kariko kadema esa kimi ya kosun kwa dede une mena sere su dakariko mone winye bakuru nkobu soya une yewi mawiko guru guru be kana yewi mawiko beson delegebe bako gwasi gwasi mi wiko bemba were suinwa wiko bemba were da wa wa mikami bako besu imi demi bane be delegebe debe tombo no batia bako unya mpa babesu nyanka nyam wi besente nyuro mone delegebe mba were mi wiko dawa po wa mebaka soma kosi namu ben mibabe yi so une yeba kpo ya kode sanye makanka mabamero kundo bamero wa mi ko karibe so isakimi ya wa ya kasunkwa iwa nomer dodoka ye osundia nane mwene mbe nosia na dabar kote iwa be betia na sewa sa mindi dabar kote na kunka be sesia ni ba ngura mame bese bamero biru mikuma ngura ma yesa bese sun sa sanun biragia so asanun biragia me ba yenti so aso ba dakari buraswa dakari burai ba maswa mi yesa bese so yi samo so yi mi baki bane so yi sonburun yin sanun so demi dabiru ada deme me bara ka poponu yaki asine me bara ben keke yaki asine ya nene yara ya kwa sabu so asanun asoro nura nkura mwa so asanun yen kwene ya kura yen dabira yara nkura mu teme baten benonwe babe sonya gison kono nobu beria buka ben sombro danduki igasa irikisi ni nura nsua mu besensu eiso ban irikisi kikimene baba wa kake meka wemi dukai ya kawemi bokote dukai bokote taka wemi amana bakoko bukai ko kawa munewi dukai bayi seria so ai sara yensena wa yako nsua bokora yowa keke wa yowa yedu keke no tono wa sara kai nye teme bate no we kakpokonu proboko ban dante sua mowo yenso baba wele dabaru kemu bebe kpokonu yo wa bebe keke suni be pro baka gari mo mi na maki konpinne bese pro baka gari mo mi wo mimia do adian dansi mo prepre ade won sanu anye mi aka me sinsina mo an kpokoru yo wa an won sanu yerunye an keke suni an won sanu yerunye pandu an kasimu anda nyina wo tombe banu nobuduke yawa unati we andua yenso na baba ripo dabaru kemu debe iwe sa bapapa kandi ewu maroso we inye meko ikasi inye me ika ben pokuru soni sinamu inye me ka ben keke soni mu yeba kpuru wa baba ori dabaru kemo yenso aso wasi beba wa yin ko kari so basu no se ma gabura na ya ko ko sabu bese so asanu meso sam dede rusin wa mi bebe bara kekete ma bum ko kari ko oto e kolba yim tro ye ba no ngari bi ke basu ko me moniteur ba no ngari bi ke ma wingere so mone gema nsa wa sare ba so mi sare ya buraya san ya ko de bese so asanu nga sora ni no kura mu mi no kara ya ko ko sabu besem misasimu yeba pro san saria be yibiamu monku me ndo kankraso nuntin kobu kan portable anene an kasimu an soku we kawegi yeba pro ya kode wen dakari ya duna so aya mo ya do pa da kasigo agbako de ba mena yeba pro suka nyankuni sere sugire ba giro mi suka esumburku monku me nda pa kun saramu na dabar kote ntiyi betia na sewa mindi dabar kote na konka be sesia ni merubisibu ya sawa me basem bamero ya seria pa suome bebe bara
nyan ka nyan de ba merobe gwari bune iu nyan kasa do ida e sombru kasa koma yen gobi balada be nobu berie bukada sa soka frè de mission ka tontuko barum ba merote yekpuro no nenasia bana ya masa bu tombi wune wi ya do mkume bebe do bube nobu so gobi wen awo ya makoro anye ma yekpuro irikisi pa anu ndia bako banda ten yekpuro morisie kankaraso dibige ya awo banki wa mini na boku banda bemba anu wingu bingwe ni bako beye nobu beri ya ba wore unye ma yi masa yi bako nungwe nobu ka nobu dobi baki yekpuro yan deri wa baki yekpuro yan sa wa pasasa yen sona ba seria ni bako suwa yega sana besem sena sakpo we ube hem bine tingwe kpakote nene weya weyekpuro dara mwa ba wore kpuro nonsia mwene teme seria kpa ani basuwa niyame menani soga nua gang kuka gengensi nonsia inwa dabar kotenti mi na kombate yi kiramu deme nansi wa mindi dabar kotenti na konka besu ya siyani kukura me abome kalavigia abome kalavio higasa ntombe nyanu badabag bena badabag fedi nukosu kamo bengi kia ni bayi bani guri kila kia ni ndaviru polisi ba bakme bako kari kwa togbam polisi ba yen komisaria ye bakpe bako kari kwa maba yen yorobu ba nyani ngano bana bani mwa maba beba nyani mwani babe kasusi ya bana ito wane kataba wo ina ibe nyani meri baba amera badima ben nyanami basi ubebe nyano wesi ya adaba ninkpuro bakpe ya ba mwa demi ben kukari ben kasusi bakwa siya suten be yekpuro kame yen swa aso bani nilutini boku bante ba mwa yen kasusu so ingwa mi dabar kotenti ta ka yara nene be no sia nkere deme nanka wiru gomuni na ko wura mo me be sen para kuma ro gene ngaron dis mag bi kam gro gro biragya mia na kom nen da kari we sia wi ma o ko kari kwame wi ka wi gibu be me no ge barako sananka sanam me no ge so aso wa ba da kari we sia gen gim bakia bu ko kari ku me no ge be wa na iba kwa ka win sa wala bani maba bitani ni baka yina mo ke dron so aso wahala ni bawo de wingari girwa bawo de ko dara me sansine men saka bama kpia ba ko kari ko me meru ko kari ko be sam paraku maroso ni yengari masia obe nosia yikai bakasu maba ko dara mena be sen dabar ni nuwe so ni sakoda be yiti nosia nasira na tobra na no kana me gusu kasu to paru tiri je frate ni weta ki bra gege ni faisali disu na na be nosia gusu no kasu sia a darba sonu tiru ami mina ko nyara kiramu de mewo menani kan ko su do ta so da ki re kan ka no kana mo